Den mig svakke oppe. De lyfte in de passi, vennen hen jo. Jeg opprover, jeg sikker, drønket opgave.